0: acha mo ngi nonu boy moron sen frisa main nena la ñep ci lañ bok
1: bay boy mo bari won yermani
0: uncle colin fay bu la nexé wëndelu sanni tank bi ci kanam sanni ci gënaaw